llaman, llamado, fijaos.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makatlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta ka mong tanan? Aninasap kita sa atong tulumanon ang Lantawan. Usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas ngayong gihatag kanato kanunay. Ingon man usab sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginahanglanon, o usab maigsuon ko sa kalinaw sa tuntag sa tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa tuntag sa tagsa ka mga pamuyo. Ingon man usab ang kalinaw sa atong nasod nga Pilipinhon o ingon man sa tibuok kalibutan. So atong pagtimbaya usab sa atong mga suki nga mga tigpaminawa, no, una sa tanan live kita sa atong internet pinagi sa atong DYRD Bohol ang kasaligan Facebook o kinautpunta nga kamo nagatubay ni ini, i-share ni, i-like, i-share aron usab mapaambit ni sa ato nga mga kaigsuunan. Ug usab ato nga pagtimbaya, no, una nga naha sa atong my brother, no, Misael ug ni Peter nga nagalawig karon pinagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga barko nga gisakyan diya sa gawas, nga hook up sila kanato muna nga ato silang itimbaya. O usab diha, good morning diha ni nang Nila Inting Quiapo, Dennis Quiapo, ni Angeli Paho, ni Darts Chong Paho og diha sa Consolacion Cebu, no, sige ni sila og paminaw sa atong programa. O usab diha, good morning kay Kagawad Weng Otsia. O usab diha, good morning og mayong pagpaminaw ni Kagawad Dani Abiliana, no. O usab diha may pagpaminaw ni Sister Nida Risio, no, nga usanin sa gadako sa ato nga kalihukan diha sa kasaulugan sa Santa Cruz kagahapong adlaw diha sa mansa sa Heights, no, chapel diin malampuson ang maong kalihukan o gani kagahapong adlaw dihay Santos nga misa nga ginahimo pinagi sa main celebrant, no, ni Father Darwin Gitgano, manya ang mga co-celebrant si Father Mayel Gamas o usab si, of course, amo nga padrikura si Father Ryan Montialto, no, si Father Mayel Gamas, no, siya mao ang kanhi padrikura usab namo diha sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine diha sa barangay Mansa sa, no, subo lang paminawon nung na mansahan ang maong kalihukan tungod lagi sa dili maayong panghitabo nga diha gyoy among silingan, no, nga naghikog, no, mo na nga batan-on pa wala ta mibawon tingali dunay problema, mo na nga usahay ba makaingon ta nga nganong ang solusyon sa iyang problema mauman ang pagtubo sa iyang kinabuhi. So, may pagmga anak, I think ang kamagwangan pito, then ang ikaduha na as mga 4 years old, mo na nga timing pod nga gahimo siya nga sa maong kalihukan nga ang mga tao nag-focus dito sa Santos nga Misa, pinagi sa kasaulugan namo sa Santos nga Misa, tungod lagi kay saulog ang mansa sa Heights kagahapon sa kapistahan sa debosyon namo nga Santa Cruz. So mo po iyang gihimo mo na gingon diha bang kining panuway, kining yawa kusog yun musakay mao na nga dili maayo pa minawo, no, nga ang atong kinabuhi nga kun duna tay problema, atong hunuson ang atong kinabuhi, atong tubuson ang atong kinabuhi mo na nga there are other solutions, no, unsaon na to pagsulbad ang atong mga problema, dili kay mo dangup ta niyan ang mga butanga, no. Ug usab, good morning nganha ni Judge Dudu Inting, ni Dindo ug ni Edsel Inting diha. Good morning ni Lando ug ni Villa Sanchez, ni Sister Tani ug Brad Art Amuncio diha sa lungsod sa Baclayon, ni Baby Barry 4, no. Good morning to Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna ug siyang banay, ni Judge Glenn Pergamino, no, nga mone ang gadako karon sa kalihukan sa Bible Apostolate din he sa Diocese sa Tagbilaran. Ug usab, good morning diha ni Brand Idelumba, siyang Edelweiss Radiator Repair Shop diha sa corner Tamblot og GE Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. So good morning diha, Brad Idel, no, ni nung Bibin Inting, ni nang Esther Laling, ni Mr. Rizan Lumuntad, ni Brad Sami og Lilibeth Caldeha, good morning. Sa itong mahigala diha, no, sa Norway, nag-hook up usap diha si Kagawad Sipring Klinista og ni Claudit diha og sa ilang banay, og usap diha ni Kapitan Lando Klinista diha sa Poblasyon Panglao. Good morning. Ang usap diyan ni Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas, Tidang Sinis, Sarabia Kabasis. Good morning diyan. O, usap diyan, kumayang pagpaminaw ni Amon o ni Abit Pumatong, ni Manuibin o Bita Pumatong. Sa atong mahigala, usap diyan, no, sa Montanya Baclayon. Good morning diyan sa mga talagsa, ni Mang Flora o ni Tikyo diyan. O, usap, good morning ni Engineer Bibot Apale, no, o ni Ma'am Che Gingging Ubang na minausab sa ato nga tulumanon. Sa ato mahigala diha sa PMI Colleges Bohol, good morning diha ni Attorney Floricel Podot, ni Captain Joshua G. City, ni Ma'am Cecil Lumotos, o usab diha ni Ma'am Inday, ni Ma'am Flor Arancon, bisag retire, no, o ni Engineer excuse, Jose Suilio. O usab, may pagpaminaw diha ni Nuno o Marilyn Paumig sa ato mahigala diha sa Katipunan Mansa sa Vidya Rimulador Biloy, Easter og Rolly Rimlador Boy Villamor og ni John Mill. Ni Sir Ani Corrales, good morning, no. Ug usab, may pagpaminaw sa atong mahigala, no, ni Mr. Zaldi Torion, good morning. Ni Ma'am Bibi Adaptar Emil Romero, Jean Eliorente, good morning. Ni Salvio Madanggit usab diha. Ni Ma'am Inday Sumaylo, may pagpaminaw. Ug usab diha sa kuma kobanan sa Bible Apostolate, no, sa bagong direktor ni Father Julius Lopot, kanhi director Father Victor Turalba og ni Father Boss Palapar. Good morning to Ma'am Chita Maniwang, ni Ma'am Puli Garsuta, Sonia Capire, Dolce Camacho, ug usab diyan ni Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano. Good morning usab diha sa atong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform, may pagpaminaw diha sa mga guards ni Benji ni July ni Mario, no. Ug usab ni Boy Hill, good morning, og ni Ma'am Marifel Torero, nang retire nino, pero very active gihapon sa kalihukan sa simbahan. Ni Hale Bongato, good morning, no. May pagpaminaw usab diha ni Julie og Timmy Alo diha, no, ni Helen Sumampong, ni Churing Adaptar, ni Luz Gomez, ni Dani og Fisiplo, ni Ason Estucado Noronio, good morning, og ni Sir John diha, no. Ang usap diha ni Nisi, ni Manoy Cris, ni Aika Parides, ni Arce Marohom, ni Feto Rigusa, ni Francis Baogbog, ni Escancata Corilla, Dudong Concepcion, Tony Maligsa, no, ni Yupi, o ni Sir John Diaz, ni Dudong Ogbabit Godes, ni Kagawad Maluho Mamel, o Kagawad Jaime Diaz sa Cortes, ni Nang Asuncion Apostol, good morning, diha sa Cortes, usab, no, ni Dudong Ofe Elaya, ni Ratzel Siplo, ni Cha Alderete, ni Sir Ede Ogjowi Burha, ni og ni Cule Morales, ni Judith Mandin diha, ni Congress former Congressman Edgar Chato, no, og ni Mampurisa diha, ni Bradatoy Kusap, ni Sir Minard Butaled, og usab diha, ni Nong Hili, og ni Nong Manuel Bertumin, good morning, ni Ruel usab, Hili Nicol, og Chelsea Pumatong, ni Kagawa Jerry Pabe, ng Wilma Gran, Lili Lupina, no, ni Mr. Nilo Pamaong, no, good morning, ni Ikon Edwin Ugwalay Inting, ni Jessica Ughidi Asiro, ni Sir Buboy og ni Ma'am Mayet Likong. So sa tanan nato nga mga kaigalan usab ni Ma'am Norma Beldia, good morning, ni Dr. Caroline May Dacquio, mayong pagpaminaw usab diha ni Ma'am Pam Leso, no, ug usab diha mayong pagpaminaw ni Lulo Ulaivar, no, ni Arman Kadayday, ni Daisy Ongko, good morning diha ni Ma'am Carmen Alo, ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo usab diha, good morning, no, good morning usab diha sa atong mahigala diha sa Kogo, no, sa mga dakal-dakal diha ni Brad Tuyong og ni Nanit dakal-dakal ni Nilo Padunat sa Kaingit Bindors, good morning no Sarya Utuan, Liklik Arado, Imiat Ugi, Susan Barimbao, Mayit Suarez, Aida Tirante, ni Brad Ula diha ining diha Silya Tumulak, Pitoy ni Lua, good morning, Andes Ugdili, Ugis Junior og Bergie Cable, ni Isoy ni Lua, good morning, Tito ni Lua, Graya ni Lua, Maloy Nukulan, Tisi og Donkey Tumulak. Og usab dia, good morning ni Titi Tony Sarabia, no, nga miingon nga dili na propitang bakakon ang atong amigo kundili taong bakakon. So, maigsoon ko sa nasandan ato karong pagabasahon ng atong santos nga ebanghelyo. Gingikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, ngadto sa 18. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, arong ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Dominguha, Mayo 31, mauron ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Solemnity of the Most Holy Trinity. No? Kaya nagsunod mangguni mga dagkong kalihukan diha at umiaging mga Domingo, mao ang pagsaka ni Kristo sa langit, unya sa miaging Domingo, gisaulog na to ang Pentecostes, kung pagkunsan sa Espiritu Santo nga to sa mga apostoles o ni Birhen Maria, o karong adlawa, mao ang kapistahan sa Santissima Trinidad. Ugani karong Domingo ha gitawag usab og Basic Ecclesial Community Sunday. Ug karon mao ang culmination sa ginahimo nato nga Flores de Mayo ug adunay gitawag nato og Santa Cruzan. Karon mao usab ang kapistahan diha sa lungsod sa Luway o barangay Mangga ning Dakbayan sa Tagbilaran, no? Karon usab ang birthday ni Father Geraldin Laniba, happy birthday there, no? O usab anibersaryo sa orden sa pagkapari ni Father James Aranas, Father Daryl Lois Camargo, ni Father Christian Joshua Florinosos, ni Father John Monroy, no, og ni Father Jupert. Oy, so happy anniversary. Maigson ko diha ni Kristo. Bisan ang atong tawhanong salabutan, dili makaila sa direkta nga paagi sa pagkaaduna gayoy Dios. apan sa indirekta nga paagi ang atong tawhanong salabutan, makailagayod nga dunay Dios. Sama sa prinsipyo nga giingon, kung dunay binuhat, adunay gayoy magbubuhat. Kung dunay hanay kun order, aduna gayoy maghahanay. Ang palibot sa tao nagtugan nga adunay daghang mga pagkamao, kining gitawag na to sa English og beings. Kung mga anaa nga dili na magama o mahimo sa tao. Sama niya ng mga bituon, mga planeta, mga dagkong hayag sama sa adlaw ug bulan ug uban pa. Kay kini sila adunay gigikanan o magbubuhat nga dili tao kundili labing gamhanan o kini siya mao ang gitawag nato og Dios. Sa Kristyanidad, usa ka abag sa tao aron pagkahibalo nga adunay or sa dugang kasayuran sa magbubuhat mao ang gitawag og revelasyon, kun revelation, kun mga kamatuoran nga dili gayud unta masayran sa tao kun wala pa mismo ipadayag sa Dios. Kining kamatuoran nga gipadayag sa Dios na ila nato nga mao ang Biblia, kun libro nga gisudlan sa mga pulong sa Dios ug ang santos nga tradisyon nga mao ang gisalo-salo sa binaba nga kasayuran sa mga tao sa Dios. Usa ka kamatuoran nga gipahibalo kanato sa revelasyon mao ang Santissima Trinidad. Kining usa ka pagka-Dios adunay tulo ka personas nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang mga makinadmanon miingon, may tungod sa Santissima Trinidad, igo na nga mahibalo ug mutuo kita niini bisan dili gayud kita makatugkad niini. Gitudlo sa atong mga pagtulunan sa Santa Iglesia nga usara ang Dios ug adunay tulo ka persona. Kun pangutan-on kita, Dios ba ang Amahan ang tubag Dios? Sa pangutana kun Dios ba ang Anak, si Kristo ang tubag Dios, ug sa laing pangutana kun Dios ba ang Espiritu Santo ang tubag Dios usab. Apan tulo ba sila ka Dios ang tubag dili? Usa lamang ang Dios mao nga musulpot sa atong mga alimpatakan ug hunahuna ang arithmetic. Dili ba ang usa ka Dios dugangan sa laing ug punan pag-usa dili ba tulo? Unya nganong ang Amahan ug ang nga ug ang Anak nga Dios ug kining Espiritu Santo nga Dios usa ra man? Bisan sa siyensya o yutanong latid adunay daghang tulo nga sa samang higayon usara. Pananglit, ang siga sa kalayo. Ang siga adunay iyang kolor nga pula. Usana. Ug aduna siya'y kainit, ikaduha na. Ug aduna usab siya'y kahayag, ikatulo. Apan usa ra kining tulo kahiyas diya sa usa ka siga. Busa makaingon kita, 1 in 3 and 3 in 1. Ang atong mga makinadmanon miingon nga ang tulo sa Santissima Trinidad mao ang personas. Apan ang usa nila mao ang kinaiya. Boyno, aron matinaw kitag yutay nining butanga, atong hubaron ang kahulugan sa mga pulong kinaiya ug ang persona. Unsay kinaiya ug unsay persona. Ang kinaiya mao ang lintunganay nga hiyas na kapamao sa butang nga ginganlan. Pananglit, ang kinaiya sa tao mao nga aduna siya'y lawas o kalag. Kung lawas lamang walay kalag, dili kinimatawag og tao. Mausab kung kalag lamang walay lawas, dili usab matawag og tao sa strikto nga pagkasulti. Busa ang kinaiya mao ang lintunganay nga hiyas nga nakapamao sa usa ka butang. Kung wala ka ng lintunganay hiyas niya, dili na siya maong butanga ginganlan. Sama nga kung kuhaon diha sa kalayo ang iyang kainit, ang iyang siga, ang iyang kulor, nandili na siya tawgon og kalayo. Tawgon na siya og laing butang, apan dili na kalayo. Busa mao kini ang kinaiya. Ang lintunganay nga hiyas nga nakapamao niya ng butanga nga ginganlan. Sa in English, nature, the character or constitution or essential traits of a person or thing or class, especially if original rather than acquired. Mabasa na sa New Standard College Dictionary, page 790. Sabog ang kinaiya maoy makatubag sa pangutana nga unsa kana. Sama sa muingon kita kana hayop o tanom o tao. So mao ni ang meaning sa gitawag na to og kinaiya. Nature. Karon, sugdan usab nato sa paghubad ang kahulugan sa pulong persona. Ang persona maoy usa ka pagkamao nga adunay salabutan og libreng kabubuton. A being with intellect and free will, mao ni ang persona. Ug ang persona mutubag sa mga tana nga kinsa kana. Ang ato kong pagsabot og persona, hato pa person, tao, no. Ang persona is a being with intellect and free will. Dili sabton nga sa matang persona, kung nagiskuta og Dios, labi na ining Santissima Trinidad. Dili sabton nga sa matag persona mao ang adunay lawas. Pareha na to. Kun ang matag adunay lawas mao ang persona. Dili kini mao. Sanglit ang kabayo, ang tanom aduna may lawas, apan dili sila matawag og persona. Bisan kun walay bahin nga material basta adunay salabutan og libre nga kabubuton, nan matawag kana og persona. Ang mga anghel, mga espiritu man sila, wala silay makita nga bahin nga material. Bisan tuod mahimo sab sila nga mopakita, apan sa ilang kaugalingon wala silay bahing material. Apan matawag sila og persona, sanglit ang anghel o mga anghel aduna may salabutan og libre nga kabubuton. Bisan ang yawa, matawag siya nga persona, no? Tungod kay adunay libreng kabubuton, dunay salabutan. Mabitaw to si Lucifer. Ang pulong Lucifer gikan kana sa Latin nga word lus, iliuzi. Ang root word ana is lus, nang pasabot light, kahayag. Si anghel nga Lucifer kanhe, maigsoon ko, moto ang saligando sa Dios. Siya gitawag nga kahayag. Duna siya, bisan siya walay bahin nga material. Way gitawag na tog physical nga pagka himo niya nga anghel tungod kay espiritu si Lucifer, pero matawag siya nga persona tungod kay duna siya salabutan og libre nga kabubuton. Maoto nga unsa ni tabo maigsuon ko mi supak siya sa Dios, mi rebuild siya sa Dios. Ngano man kay nagtuo siya nga siya usab gamhanan, iyang gigamit ang iyang salabutan nga nagtuo siya siyang kagulingon nga siya maigsuon ko makagagahom. Mana mingon diha si Lucifer, non serviam. Unsa ibot ipasabot? Mi rebuild siya, I will not serve to you. Umoto ang gigamit niya, ang iyang kagawasan, ang iyang libreng kabubuton. Mana nga si Lucifer na himo nga usa ka yawa, na himo nga supakiro sa Dios. So bisan siya maigsuon ko dunay bahin nga espirituhanon tungod kay siya anghel, no, they are spirits, pero matawag sila nga persona. Ang mga anghel matawag nga persona tungod kay aduna silay salabutan og libre nga kabubuton, not necessarily nga dunay bahin nga material. Yes, that's correct. Ang tao matawag usab og persona. Kay dunay libreng kabubuton, dunay salabutan, ug mabitaw na nga si Adan misupak sa Dios dunod tungod kay dunay siya salabutan, no? Ug dunay siya libreng nga kabubuton mato nga misupak siya sa sugo sa Dios. Karon balikan nato ang tema nga Santissima Trinidad. Ang tulo niini mao ang persona. Apan usara kini

ikaduha nga iskina. Ang ikaduhang iskina, dili mao ang ikatulo nga iskina. Ang ikatulong iskina, dili mao ang unang iskina. Pila ka iskina? Tulo. Pila ka papel? Usa. So, mani ang atong yano nga pagpasabot may igsuon ko, unsa kining gitawag nato nga Santissima Trinidad. Tulo ka iskina, pero usa ra ka papel. Usa ka papel sa tulo ka iskina. Ang unang iskina dili mao ang ikaduha, ang ikaduha dili mao ang ikatulo, ang ikatulo dili mao ang primero nga iskina, pero tulo sila ka iskina sa usa ka papel. Sa ako nang giingon sa unahan, nga dili gayud unta kita mahibalo ni ini, kun wala pa kini ipadayag kanato sa kasulatan. Unaho nato ang hubad sa pulong Trinidad kon Trinity. Doon na ba'y programa po din sa DYRD nga musunod nato nga nagsangyaw po sa pulong sa Dios nga dili mutuo sa Santissima Trinidad. No? I-argue man yung atong pamahayag, pero ato lang yun yung giunhan at is ba nga hatag ta o unsay kamatuuran. Kay kanang musunod nato nga mga pastor, maigsuon ko, doon na po sila'y mga rason, doon na po sila'y argumento nga kuno matod pa nila, dili mabasa sa Biblia, kining gitawag na tuog Santissima Trinidad. Unsa man kining gitawag na tuog Trinity. Trinity means a threefold personality existing in the one divine substance. The union in one God of Father, Son, and Holy Spirit as three infinite persons. Dili ni persons nga gipasabot nga tao, kundi dili persona nga nagpasabot nga adunay salabutan o libreng kabubuton. A being with intellect and free will. So, ang hubad mao nga ang Trinidad, ang tulo ka persona kung pagkamao, nga anadiya sa usa lamang kakinaiya, ang pagkahiusa diya sa usara ka Dios, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ingon nga tulo kawalay sinugdan ug walay katapusan nga personas. Karon, so taon nato pinaagi sa Biblia kining gitawag nato og Trinity, no? Kung kining gitawag na to o Santissima Trinidad. Sa paglalang sa tao, maigsuon, giingon diha sa Biblia. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon nga kasama nato. Kining mabasa nato sa Genesis kapitulo 1 versikulo 26. Wala hisgote sa unahan nga kauban sa Dios ang mga anghel. Singular ang subject ang Dios.

ang katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagad o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.

0: magambota. Maluloy unog may gugmaon na mong amal. Nagapasalamat kami kanimo ngay kalipay mo pinaagi ning buwata ang panaghiusa sa imong mga katawan. Aron paghimaya sa imong ngalan. Salamat nining oras nga among gigamit aron pagkat-on ug pag-alaga sa imong ngalan. Salamat nining matahom nga adlaw sa among kinabuhi. Uban ang kabaskog sa among panglawas. Ug sa makausap pa, salamat nga sa kanunay kami makasailing sa imong pagsangkap sa tanan namo nga gikinahanglan. Dalay gun kagayud o Ginoo sa among kinabuhi. O Dios, among itugyan ang among pag-alagad karon. Padayon unta namo masinati ang imong gugma o grasya. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
1: Amen. Dalay gyud ang Dios ug malipayong adlaw nga Domingo mayong buntag sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaminaw niining tulumanon bidlisiw sa kahayag. Pasalamatan natong Dios niining matahom nga adlaw nga atong nasinati ug natagamtam. Nakigduyog kanato usab ang katahom niining adlaw ug malipayon kita nga sa kanunay kauban nato si Elder Gerson Balonga. Maayong buntag kanimo Kuya Gerson.
0: Maayong buntag sab kanimo Reverend Japet.
1: Palihog ako og agreed sa tunga kaigsuonan usab nga naminaw karon.
0: Maayong buntag sa atong suking tigpal na paminaw nga adto ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, Attorney Rin Lee Yap, Attorney Rin Jeffrey Yap og ni Ma'am Jacqueline Yap. Sa Baclayon Bohol ni Dani Lasala, Bilma Lasala at Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala. Sa Corilla, Engineer Emerson Humawan, Ma'am Tunet Humawan. Sa Sarigumba Family, Bongbong ni Tata Ami Roger o ni Yumi. Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene o Liliusa Nabia Tapao. Sa Hoyle Family, Mr. and Mrs. Walter Marilyn Hoyle o sa Tibok Pamilya. Sa San Miguel Daguhoy Bohol ngadto ni Reverend Jack Boyet Manlangit og ni Reverend Nelsa Manlangit og ni Nanay Cornelia Ikat, good morning kaninyong tanan. Sa ni Mr. and Mrs. Marvin and Joy Darunday og ni Ma'am Jury Marjorie. Bagumbayan Lubok Bohol, Mr. and Mrs. Terso Rica Gaski og ni Mr. Idloy Sirenio. Pugahan Lila Bohol ni Mr. and Mrs. Judito Tipoy og ni Ma'am Telma Lagrosa. Sa Kanlaas Mantikira Bohol ni Emen Bulanyo, Rita Bulanyo, Rina Balog Bulanyo, Albert Bulanyo, Guillermo Bulanyo. Sa mga Reformina ni Oloy og ni Helda Reformina. Binangbang Family, Antonio og ni Ma'am Elinita Binangbang. Sa Kabayogan Kalapi ni Jeremias Castaneros, Dondon Castaneros, Erlinda Castaneros, Nating Bulanyo og ni Ma'am Sheila Arabiana sa Dawis Bohol. Sa Peña Flor Street, sa mga Likong Family, Alin, Kati og ni sa Tibok Pamilya. Daghang salamat, Reb.
1: Daghang salamat sa itong mga kaigsuunan nga paraminaw nga nagapaminaw ni ining ato nga talumanon ang bidlisyo sa kahayag. Og sa kanunay Matagalas City Media ato gikalipay usab ang atong mga kaigsuonan diha sa mainiton og sa inyong mga pag-ampo alang sa pagsuporta niining maong ministeryo ato usab nga ipaabot ang atong mga pag-abi-abi og pag-greet ngadto sa Airport Road ngadto ni Manong Ben Tan Family, Laudo Mapias Family, Kuya Alger at ilalay ng mga kabataan, Mahinay Family, Balatero Family, Engineer Vic and May Balatero, Ate Fern, uban sa Tansakop sa Panimalay, Santiago Family, Ate Nora, ug sa mga kaubanan sa Panimalay, Joy Dumapias, Pangkarason ni Luwag, ni Dagias, Vilma, Dani, Christina, Grace, Jerica Lasala, sa Lasala, Dani, Tina, Dry Goods sa English Street, sa Lamdagan, Ate Rina Angkog sa Dampas, Giuseppe Family, Captain Jose Jacete ug Ma'am Lucy Fortig family, Captain Pacifico and Mrs. Ida, kauban usab ni Debdeb sa Lindaville, Dr. Edito, Bibiana, Ate Rachel, Ate Liling, Kuya Rodney Valisera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Jennifer Agang sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan usa tang membro nato sa outreach sa Panglao. Ingon man sa Dawis, Kuya Luis Elizabeth Piel, Lavette Ocheque sa Taluto, Mr. Ornan at Roming, Mrs. Esther Tagupa and family, Arvin, Mavin, Vianmir, Melenchon family, Jesse Inday Limuljoy sa Tibok Banay sa mga Melenchon, Resimilia family, Marvin Marilyn Ronag sa Tibok Banay sa mga Resimilia, sa Kugon, Tatay Kensyong Balonga, kauban sa mga kabataan, sa San Isidro, Taling and George Kanya, sa Bueva family, sa Baclayon, Ate Alice, sa Tibok Pamilya, sa mga Batoy, Kuya John, sa Tibok Banay, sa mga Lagunoy. Ngadto sa Albor, Nanay La Flavia Tadlas, Ate Juliet Salila, Igama family, Caparosa family, Manadjutay, Tipoy Thelma Lagrosa, sa membro nato sa Lila, sa UCCP Limukon, Idol family, Mr. Roger and Mrs. Rufa and family, Magdugay family, sa UCCP Marawis, mga membro, mga kaigsuuna nato, ug mga kaiglesahan nato diha, Gamayon family, Hamak family, Alicia, Ioy family, sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutia, Mr. Mrs. Dong Karin Ladesa, kauban sa mga anak, Luloy ug Dayan, sa Kabayugan, Kalape, Manumben Bulanyo, sa UCCP Canlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Gulusino, ngadto ni Pastor Dodo ug sa mga kaigsuunan usab nato o bisan pa man ngadto sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw sa Southern Leyte, ngadto ni Bishop Dulce ug Kuya Dudong Rose sa nga naminaw sa Labuon, Maasin, Southern Leyte ug kutob sa maabot niini nga maong istasyon ug maong tulumanon, maayong buntag kaninyong tanan, kauban sa tumaka kaigsuunan sa Galiari Street, mga ginikanan sa mga registered children sa Tachachas Love Student Center, sa Tanang Naminaw, sa atong online broadcasting sa Tanang Naminaw, sa Cortez, Maribohok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated, nga gipanguluhan sa atong conference minister, Reverend Maria Concepcion.

Aisley Kayan, Frederick and Alin Madrinyan, Hermogenes and Felicidad Mumar. Happy birthday ngadto sa kinakusgan nag-inusarang babae nga anak ni Kuya Gerson, si Princess Anne Balonga, ngadto ni Kent Nathan Saison, Jermilina Mundares, Marilo Pilere, Hermogenes Rizabal, Sharon Marfe, Maria Nilia Sarigumba, Mavin Serio, James W., Ruben Fuentes II, Vivencio Cando Sr., Ivy Liniana, Moria Kaisha Karaan, Cecilia W., Vilma Lasala, Maribeta Ligaspi, Rodeline Pagudar, Alain Ruben Ligayan, Florencia Lantafe, Helen Kambangay, Giselle Ramirez, Jeffony Joey Parado, ug ni Serge Daniel Ismael. Hinaot ang Dios magpanalangin sa tanan nato nga mga celebrants ni ining si Manaha. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga diha nato magibasihan o gikutlo sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 16 hangtod sa 34. Ang pulong nagaingon, usa ka adlaw ni ana samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan. Gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa o gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. Misunod siya kang Pablo o kanamo nga nagsinggit kining mga tawhana mga sulugoon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingnan ang espiritu sa ngalan ni Jesucristo. Gula gikan kaniya og migula dayon ang espiritu sa diha nga ang mga agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi. Gidakop nila si Pablo og si Silas og gidala ngadto sa hukmanan. Unya sa dito na sila tubangan sa mga maghuhukom nga Romanhon ang mga agalon sa babae miingon kini mga tawhana mga Hudyo og nagsamok-samok sila sa atong syudad. Nanudlo og mga pagtulunan nga supak sa tumbalaod og gididan kitang mga Romanhon sa pagsunod nini. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila o gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardiya nga to sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi'i, si Pablo ug si Silas nag-ampog, nag-awit ang mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga nakatayog pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa binilangguan ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya gunang layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog ani ara kaming tanan. Busa ang tinugyanan sa karsel na ngayog sugaon niya, misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihugasan sa tinugyanan sa binalangguan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug mga ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon alipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin niini. Sa makausama yung buntag kanatong tanan. Og niini nga taknaa. Kanunay naa kita nag-obserbar sa kasaulugan alang sa

una nga Domingo sa Pentecostes or Trinity Sunday. Usa ka importante og angayan nga isaulog nga nagpahinumdom kanato nga selebrasyon diha sa kadasig og mapadayonon nga pagpanalagad pinaagi sa paggahom sa balaang espiritu sa atong ministeryo. Ang United Church of Christ in the Philippines magatakop usab sa quadrinium, ang quadrinium 2022-2026 ug mag-aabli sa bagong quadrinium 2026 ug hangtod 2030 nga nagadala sa tema Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. Paglakaw kauban ni Jesus, paglakaw ang panaw kauban sa mga Anawim. Ang Anawim usa ka Hebrohanon nga pinulungan nga nagapasabot kabos ginawdaog IBIB ayan og pinaagi sa maunga tema kita gipahinumduman ang iglesia gipahinumduman nga balaang espiritu nagtawag kanato sa paglakaw nga kauban sa panaw ang mga kabos ang mga gidawdaog ug bisan pa man ang mga matag usa nining panaw sa ato nga pagtuo. Ang teksto nga gibasa diha sa buhat nagsaysay gayud kun unsa ang pagpangalagad nga ilang gipakita. Pagpangalagad diin anaa ang pag-ila o pagtuo sa atong Ginoo. Pagtuo sa Dios, pag-ila sa Ginoo. Mao kana ang ilaha nga gipadayag sa diha nga si Pablo ug si Silas nagapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesukristo mao gayod ang matuon nga Dios nagpakatawo ug namatay diha tungod sa pagbuhat sa katarong sa Dios ug pinaagi niini siya na banhaw sa pagluwas sa katawhan ug sa iyang pagkabanhaw naghatag kini paglaom sa tanan nga mutuo kaniya. Usa ka teksto, usa ka pagpadayag nga nagpakita kanato sa lalom ug nunot nga pagpangalagad. Gisangyaw una niini sa maong nga teksto ang otoridad sa Ginoong Hesukristo. Ang pag-ingon nga kita nagatuo ni Hesukristo usa ka pagpadayag diin kinahanglan nga tindugan gayon, kinahanglan nga barugan. Barugan ang pag-ila sa maong nga otoridad nga gikan ni Hesus, otoridad nga siya ang Ginoo, siya ang Dios nga nabanhaw, siya ang Dios nga nagluwas. Ang presensya ni Pablo kauban ni Silas nagpakita usab sa usa ka presensya diin andam nga magbag-o ug naghatag kabag-uhan sa kasamtangan nga sitwasyon. Andam nila nga gisurrender o gitugyan ang ilang kinabuhi sa pag-ila sa maong nga otoridad ni Hesukristo ug sila andam nga nagalagad niini bisan pa man ug ang ilang nga mga kinabuhi ang mamahimong bayad niini. Dili lamang si Pablo ug si Silas aduna pausab ang daghan nga mga apostoles ug disipulo ni Hesus niini nga panahon na ang andam nga mamatay tungod sa pag-ila sa otoridad ni Hesukristo, tungod sa pagtindog diha sa pagsaksi sa kamatuoran sa kaluwasan nga gihatag ni Hesukristo. Ang pagtindog kauban sa mga kabus GBIBI ug bisan pa man sa tanan nga mga katawhan sa pagtindog sa tawhanon nga katungod usa usab katahas nga nagpaila ug nag-ila sa otoridad ug gahom ni Hesukristo. Ang matag usa gibuhat sama sa dagway sa Dios apan sa mao usab nga pagbuhat anaa niini kanato ang hiyas ang katakos sa ato nga tawhanon nga katungod nga gihatag diha sa ato nga pagbuhat ug pag-anhi dinhi sa kalibutan. Ang pagtindog kauban sa Anawim ug paglakaw diha kanila sama usab sa pag-ila sa otoridad ni Hesukristo. Si Jesus naglakaw kauban sa labing nagkinahanglan o kabus sa katilingban ug ang iglesia padayon nga gipahinumduman sa pagtikang nato nining bag-o nga quadrinium sa ato nga pagtukod sa bagong langit ug bagong yuta aron nga kini masinati usab kini sa mga labing nag
kabos ug nagkinahanglan diha sa atong katilingban ug masinati nga sa ato nga pagpamuhat niini nahimo kitang saksi sa awtoridad ug gahom ni Hesukristo nga siya mao ang nagsugo kanato nga mulakaw kauban niini nga mga katawhan kauban sa usag-usa membro sulod ug gawas sa atong iglesia sulod ug gawas sa atong panimalay. Usa ka theologian si Tertullian na ingon, "The legs feel nothing in the stocks when the heart is in heaven." So ang ato kuno nga mga tindog, barog, ang ato nga mga panaw, ang ato nga mga lakaw, walay ikasarang diha sa ato nga tinguha o paghatag sa atong kasing-kasing sa pagbuhat sa kamatuoran sa atong Ginoo. Daghan yung mga kaigsuunan nato nga nahimo nga target sa maong buluhaton, sa maong red tagging, for example, sa ang atong iglesia, tungod sa maong pagministeryo sa mga kabataan, tungod sa pagministeryo sa mga indigenous communities, sa ato ang nasod, sa maong pagtuo o sa maong pagbarog nato, sa pagsaksi nato sa samang gibuhat ni Hesukristo. Ikaduha usab ang pagsimba sa Ginoo taliwala sa nagkadaiya nga mga sirkomstansya. Nagpahinumdum kini nga sama ni Pablo ug ni Silas nga nagaawit og mga himno diha sa Ginoo taliwala sa ilaha nga gibati. Kani si Kuya Gerson kusog kayo nimo kanta og mga himno. Samtang mag-drive-drive, magtagoy-tagoy ni mga himno. So ang ato nga pagsimba dili lamang diha sulod sa simbahan kundi dili ang pagsimba usab nato diha sa mapadayuno nato nga pagtubag ug pagpakigkita, pagbuhat tungod kay aware kita sa presensya sa Ginoo mao nga mutubag kita niini pinaagi usab sa ato nga mga buhat. Ang ato nga pangadlaw-adlaw nga pagbuhat mausab kana ang pagpadangat ug pagpadayag nga kita nakaila sa Ginoo nga atong gisimba ug gialagaran. Usa ka Dios nga may gugmaon, usa ka Dios nga puno sa pagpasaylo, usa ka Dios nga anaa nagtawag kanato sa kaangayan ug hustisya. Worship is not only what we do inside the church building, it is a way of life. Our faith in the Lord leads us to worship the Lord daily, every day. It is not just about showing up on Sundays, but showing life differently every day of the week. Nga maayo kayo ta diha sa iglesia, apan gawas sa iglesia, anaa makita ang tinuod nato nga batasan. Pagpahinumdum ka nato, nga ang paglakaw kauban sa gibiaybiayan, gidaog-daog, mga kabus, ug sa usag-usa, ang ato nga pagsimba mausab ang paglakaw nga kauban nila. Pagsimbang nangalagad kita sa Ginoo ug ang kini nga Dios nga gipadayag di pinaagi ni Hesukristo mauman usab ang yang gibuhat ug gidasig kita sa balaang espiritu nga mubuhat sa samang paagi. Worshiping God in all circumstances and letting that worship transform our actions. Nga dili lamang kita kusog mukanta kay love you Lord. No, I love you, Lord, with all my heart. No, pero wala gipakita sa ato ang buhat. Mamahimo unta nga maghatag kinig pagiya kanato nga bisan sa mga malisod nga panahon, madayag gihapon ang atong pagsimba ug pag-ila sa atong Ginoo nga nabanhaw ug nagluwas kanatong tanan. Ikatulo sa maong teksto usa makita nato ang pagbag-o sa katilingban sa magtotoo, mga magtotoo. Gitawag ang katilingban sa magtotoo nga magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Faith is not something we keep to ourselves. It must be shared. Ang pagtuo dili lamang tipigan sa ato nga mga kasing-kasing, apan kini ipakigambit usab. Nagapadayon ang atong pagsaksi sa Ginoong Hesukristo ug nagtultol kanato sa pagmaya, pagselebrar tungod kay kabahin kita sa usa ka lawas ni Kristo.
tayong lahat ay may pananagutan sumala pa sa kanta. Ug alang kanato nga mga Kristohanon nga gitawag sa Ginoo, ang ato nga pananagutan, ang ato nga katilingban, ang atong isigkataw, ang ato nga mga kaigsuunan nga labing nagkinahanglan sumala sa balaang kasulatan. How good and pleasant it is when people dwell together in unity. Ato nga tanawon upang pamalandungan usab nga unsaon man nato pakighiusa sa mga tawo nga dili nato andamdawaton, unsaon man nato pakighiusa ngadto sa mga tawo nga dili nato kapareha sa atong hunahuna o binuhatan. Ang ato nga tawag mao nga magapadayon sa lihok sa kahiusahan diha sa katilingban sa magtotoo. Anaa ang kapasayloan o pagpangayo o kapasaylo, pagpasaylo. Anaa ang pagsuportaanay sa usag-usa o pag-ila nga bisan luyo sa panaglahi-lahi. Naa gihapon ang ato nga mapadayonong pagsaksi sa kamatuoran tungod kay ang Dios man ang naghiusa o naghimo sa katilingban diin kita nagapadayon sa atong pagpangalagad. Our faith must not be confined to personal belief alone. It must shape our families, our communities, and our society, even to the anawim in our society. As followers of Christ, we are called to live as He did. Pagpakaon sa gigutom, pag-ayo sa masakiton, pagsangyaw sa gingharian sa Ginoo, pagtudlo sa Ebanghelyo sa ato nga kinabuhi o sa ato nga katilingban. This is what it means to be the church, not just a building or an institution, but a transforming community of believers who live out the love and mission of Jesus Christ in the world, who continue to walk with Jesus, who continue to journey with the anawim. Baunon unta nato kini mga igsuon diha sa mapadayonon natong pagpamalandong alang niining umaabot nga quadrinium. Dalaygon ang Dios sa tanhan. Alang sa tuang mga pagpahibalo usab, malipayon kita nga nagapaabot sa ato nga mga pagpasalamat sa Ginoo ug sa mga pag-ampo sa katawhan. Sa milabay nga semana ang ato ang United Church of Christ in the Philippines, nagabuhat sa Constitutional Convention ang pagsaulog sa 78th anniversary ug ang 13th Quadrennial General Assembly. Mga pagdaig sa atong Ginoo sa maong na human nga buluhaton ni atong May 23, 28, 2026 dito gibuhat nato kini sa Tacloban City. Ngayong mga simanaha sa atong Constitutional Convention ang nahimo usab nga presiding judge at the same time president sa Constitutional Convention si Judge Edwin Malazarte, gikan sa Surigao ug aktibong membro usab sa maoong konferensya. Sa mausab nga pagsaulog ato nga gi-unveil ang historical marker sa Bethany Hospital nga diin gi-commemorate nato ang ligasiya niini sa Tacloban human kini nga naapektuhan sa Super Typhoon Yolanda ni atong tuig 2013 o giablihan ni atong 2021 sa ngalan nga United Shalom Hospital. Og ang maong marker gibuhat usab sa atong membro si Mr. Jude Gisette nga mao ang nagdesign niini. Og pipila sa ato nga mga membro usab nahimong elected sa maong nagadiang posisyon alang niining maong umaabot quadrennium si Mr. Norman Ramiro, ang Commission sa Stewardship and Resource Development, Reverend Dr. Lope Rubin, Faith and Order Commission, o ang inyong alagad sa Commission for Church Unity and Union. Padayon nato ang i-appeal sa itong mga pag-ampo ang atong iglesia. Suportahan ang Bidlisio sa Kahayag, ang Mern Graham Memorial School,
ang Touch a Child's Life Student Center, Grace Dormitory. Enrollments at ng Mary Graham Memorial School, padayon o ginaot. Ngay padala nato ang atong mga kabataan ni ining eskwelahan. Ang ato usab nga congregational meeting pagahimuon karon.